0: OK, imita wene kama ya MFM na gato show kerelie na olege maudu mai gita ugo da kolo da kwe rohoro wa kogura toka nzia di tima matikoreto me maudu ma common sense na gakane kaudu karakana ashe jione vegi ya KCB inige da maudu makorome direct na maudu makorome mahudu hetu du tumu etu na gato tivati uko tu ikalete ugo yes, ati taru ule da kogura toka nia di tima he maudu ma kumaruga mete nekulea dodi kwezi maruta gira wena musi no lero handu ha guthio gurite token cia kuthitima ithie na mbere na gugutungata na bira ku dukarugame ehe olero abi ogucie besa account ya vegi osie credimo wasie credimo si quiere ugua kenya pawa le unike wetere kenya pawa egutomere tu namba tu twa token da vale one dai humono no gure kwa KCB olero age kro wewe na account na KCB no ko kire ha bills emwe kwemwe cia thitima no gure tokens kana birwige iloge ke Coronel da kurewa kabuni ya thitima emwe kwemwe directory actually tomwa kokoro win up ya KCB ugeko wina yo ni sawa no ugeko tena purahinya star 522 hash leka kushokere mutaratara oyo urahinya star 522 hash ugadhi ha select payment ugadhi bills and utilities ugashagura KPLC nukushagura either kane prepaid kane postpaid ugekira details ohoro wothe ugaikono warika
1: kameme kayuka mwigi jesheni ya kemenera ugitwamukira ohari ori
2: naroko
1: 101.3 FM mutambo ukimenyithio ne stand big banks keep growing movement tukiarie shigie gukura na gutherema andu aingi meciragia ohoro wa maundu manene ta kuhingura biashara kugura mugunda gwaka mucie ona kana kuheo promotion no mani ate gukura undu ini o wothe kwambagiriria na makinya o manini gukira na gwikira kio wira-ini waku wa o muthenya ukiarutaniria kuhonokia besa nyinga ingi makiria ma uria uhonokagia o mweri na nikio stand big banks keep growing movement yukite reke tukunguire makinya manini maria tukinyukagia o muthenya kuma mawira-ini na mithira-ini itu maundu maya mothe ni macangagira hari gukinyukia makinya o muthenya rugendo-ini rwa gukura na haria hothe uri rugendo-ini rwa gukura stand big bank marakwira keep moving
0: Yes, nego kanegeza gwire detojaga kuma kwa Cascade Institute of Hospitality ni detojaga kulewe reda guthomera maudu megi otu kata wa mikawa na ugedi hospitality na tourism kukune kwa guthomera kothi isisio the kothi ta hospitality management maudu makali na arts tourism barista training events planning maudu mashio more than no kwa gerero theomita German na French Oshoke de twege jagane ate Cascade mena mikawa na mena world class kitchen facilities guko ne kodo maudu makuru ga dogero o imagine ne kodo re gira liko okeruge negeda ogena experience yo na mena wayani munena muno wa mweri wa September 2026 na no do mere hale dika campus ikorago Cascade Plaza kanaro iro hale bypass ku na mountain top publishers na bayao ya adi mone 0791777 Triple A, takato shoke dali na siolia na gekine kiraihu pasta, kana tobe tiga na kiu kiraihu. Isine daihu mono, deda kwa bagusaria kihuda hudu ni udua madha. Aya, kato shoke, to diyo geki kiraihu na osawa. Oya roiga pastas muri yaga.
3: Mono.
0: Nie magweda moda hivye todo ne gogoroka. Da hikiria mwire tu, da hikiria mutumi oyu, todo ne ageada. Gemoira sawa netoge ikare agege siara kaire tu kega mono kaje tu nyedete very bright girl no kaire tu ga shoka ko ga toma de na twage thuri na mutumio na ke hoye de roe ole akiabia kadere ke abia todo ne anyo ato sohi e jagiri eno gemoigata
3: okay
0: gemoigata gitigo na mwana de nyiki mwana no sio da motu gata fiyo na madhena gade kadoa wira gonasha age ginya magadhi otuko de wira dutaka wira otuko magatika mwana ginya gona mwana oyu nwa kinya hadu oneo gwati eleta mutumia kejira ni ahonokire enoa kiugane ahonoka ali ena mwana munini na mwana osio tiwakoa darora madhena maria done tena mwana oyu adigirele gionasho kedo naga mwana oyu ona noa kione dhena na dhena wehe otuko de kire wira ina giona nyina nowe ogihota gukimurora wega oguo nio na mundo dia mushokirie ni undu wa wedo da mushokirie ni undu wa mwana agigioka tugeikara ne miaka itandatu kuma hindiyo mwana oyu kire nake 7 years kairetu ngaka abete ko digira nako ne kairetu ke national school still an A student igithuri gitikoragwo na thina tatene no hede mwetweke oduine oge kegeke kia mediko todo aturaga thia thibitari ri na dare ya toro thibitari ni mudu ngitiganire oke undu gikinjira jekemo gai geka test na mwana gana tiwa ko atinide
2: Oh no.
0: Gimera masokereri gina riki. Dona ne matini da bile go tene katerine kourabu. Ona ne adozio madoga magia.
2: Oh no.
0: Mwana wa bere ole adigeire dole na madina na thibitari tiwakwa. Oyo kire nake tiwakwa. Ona dahana tare wa moge koyo. Na modo ne oy maudu maya mothe akadwa kirimo. Oy mudhuri oy ne mudhuri mudhene kudi kanto kwa ta kumushokeria haja bere ya kanto tumushokeria haja ida
2: akade muyo na dagika
0: emwe eh na dagika tai dato inya
2: all right
0: okay
2: na be mweri mwana oy ne waku wa bere ti waku gushiera no ne waku todo ni worerete gwenda gukuhe hope gure atire ne mahihi ti thakame yaku na mwana oyo menye ti mahetia make yes. Na doi ithiongi ithio ryo niwe
0: yes
2: doi ona odonge tiga we na wo mweta mwana waku he handu akinya bwana gatonyo mudu akiga ona mwana no adopt
0: yes
2: no rere no sacrifice madina mothe nake na atuike waku ko mukueta mwana adopted gu ni drama nyene na guongoro na drama nyona ni haritu makiria
0: yes.
2: Hi hare ngwe uria ni kana no hote guthina mbere na guikaga na mutumi oyu how ni tricky gu no komenya no ni ge ha mwana na mangigathia ririri eke oyu mugati wonake
0: Okay, sure. Nigiro ne umete kuraya kugithine kana mwana ukamurora murowaru.
2: Ucio ni wako. Bondeo ni aneneha.
0: Na no igwa ginya datwara guthibitari na mudu ngine we mutwaraga. Na no igwa kanaga kono rikithi ororete gukirikia wira tondu ke National School.
2: Ni sawa. Gikania na mwana no uri ungi.
0: No tereke jodi ru hauni hoderoka. Oyo uri mwana wa mbere ni ahenirie.
2: Akeri
0: ti wakwa ni sawa wakerere da henirie no agiukane da menyage nake kogo ti wakwa muciucio dei kogo dogamete obutakara
2: doge mwana
0: nyobeo
2: ha ni chaguni lake no nyita bonaga tonye ogetuga tiri mugele mutare kiuria gya kwa ni riri etayari kugia mwana nawe wakerere da na thina ni oiti wake No ere di kogia mwana nawe kiu ni kiuria kia bere
0: no ta ka julie mudo wa todo igate rere ni oi ni kudu adu akirimo mudo duite kirimo mi akio yothe
2: ri ha na chaguo
0: tolera nate na ke ri to keri ya mapasta jen
2: nema ona kio kia gai kiu gate rere go interpreta te to gedo go kiu if the foundation be destroyed mudo muthigu age kate muthigu wa ke iko giki ri gutire ni mwenye nyune kikoe ketile na muthigi muthigi wakio ni maheni na ndungi akanyumba igurure ya maheni no ikagwa chaguo ni lake bwana gatonye gutundu ni amenya mari amenye kana ni aguthina mbere na nyumba eno ajie kika koroga thi wendo mwingi muna dikuo na hatire wendo tondu na gaigono ya murehige ni ndu wake ni ndu wa mwana uyu
0: so hatire wendo
2: eni
0: Hatire mwana na muthingi ni wa maheni na gutire mwana
2: no ne honokire mutumia ni ngai no atha
0: ko honoka mwana dana thakame ndina cenjia
2: kiuria ndegege
0: a honoka jikite ki Hibrania kire makire hone mono ku
2: igiuga tri bona gatonye ha chaguo no gutuitwo iria tiriri ne kota ko thikwa ji a fresh e mutumia giuga ne kwa ndacia na cieri Tadru ni amenya ti wake.
0: Monyakaga ka ke National School ri, ni gakinyete handu kangetua matua.
2: No gatue matua, hau niho hega, ru haha niwe ugutua. Tondu bonato nyano ture mudugete atiri o mutumie digatiga. Ogwo kuona thigecoka kimucokia ri. Itue ru ni yake na ndimure pollen macio rangeire to ti authu. Bonato nyo ti authu, it's very hard.
0: Kana ona ke akigie kage na hau ru tondu ari. Ke guturo ogwo muthuri ona niguo mae mwega. Muduri ona niguo marerete mwana uyu ma ginya mwana agathi national school atoraga thibitari
2: ni nani kaigatiriri na mutumio uyu ri ni agie mwana wake wa mbere ona mutumio uyu na agie kangigakeri gakakirikia kuongagie kangi akiganire Ne agesia na noyo
3: injustice ino ne kohonio ni mwana oyo atitonia jialera
2: maundu menye ma mogu matigatu ka kindu kiega two wrongs can't make a right tono imaja ari wagia mwana ko unja ari no athondeka we muturire bonaga tonyi cicio stress ge cigo gandu maria nyinyi igiuga atiriri angikori megwikarania ri ni ari mutumia condition ekonda ciana ichi igiri kana ithatu
3: Yeah.
2: No anita.
3: I hope do na 50. Tato ako na 50 rewe. Dia okay tako musemani wasi ali ado si na gazi asiale hona.
2: Reka tu get.
3: Ah ni kuri adu.
2: I get your point. No mutumi osho ni muru. Mutumi osho ni agiko kuga ni mwe. And she's so wrong. Ni ahetirie muno kana ya damenya mwana ni wao. Ni wao ni mutumi wa johine.
3: Ini mundo wa
2: kama hii ado ino wao that is the truth hiyo na damu hena ye intentional ona ado ino wao todo hii ona mu conceive to ino wao koguo we ni igion mwana no umenye ti hahuthu muthuri wa ne kwa da counseling
3: sure
2: todo na gore yake gwitikira mwana uyu ri ni gwa eko bagye na kaundu ka distance ni kuoshoke gwishiga kumukuate no gwishu ane mutumia
3: sure ni jo na kire gra mulito hera ni jo era siria madatura guete murigota ri wakwa ndotura kaitu ka kinya ke national school na kaitu bright murigo yo ti murigo Mutumio yate kumenya akwigirire kirathimo. Yes, anyway.
2: Kio ne kirathimo kuwa tureki ya mutharava ucio eto mutharava. Ne akue mutharava ucio no gakakage
3: na. Ah, gakakage kwaje. Acha. Dage chigi kogo ne roheni rutigotha handu ama maita meri. Ni anga no due matu amalito. I don't get you, Kakansa. Negeza ogule kiu ulenda kugura ucio ni undu wa mbere wa kere na wafata imagine ati hindu ciothe we no ukorwo ukihonokia ciringi igiri hari o lita ya maguta urekira haha ni haria urambiriria thabari ino ya kuhonokia mbeca kuma kuria kwa Rubis my journey with Rubis card ha turari uhoro wa Rubis card ni kuga ugathii thabari nyingi ugakorwo wina more savings na nigetha ugie na Rubis card Una download app ino ya Rubis yu mwode wa me download ugashoka ukagia na virtual Rubis card. Nefrido kule hiyo. Kadio neyo ugashoka wekire siriki giri mwe. Kogo neyo lezi ya kunywa maguta nayo. Ohede siyo the way wadhi. Kenyo yu nekia maguta kia Rubis ugakoro na monya kamono. Todo aduwalea gema kede liyo bei ya maguta na amin makikura maguta na bei yewe gea kawaida. We ulekura guwa we na kila geta kwa preferential treatment. Ulekura guwa kede liyo na bei ya kuyamuanya na haha ni holeo ulekura guwa. Oke ono kia shiri gigiri hidi siyode. Wadhiye kenyo yunu kia maguta kia Rubis. Kugwa igina hale ya dhina wa Play Store. We the Rubis app ume download. Usikoro we na virtual card. Kadio mekile kumashiri gigiri mwe. Wabiriria gukenera thavari ya kuhonokia mbeca.
4: Tiwira aria andike mateithagia gukua kioneki kia rucio. Kuma arimu, arangeri, na aruti wira othe athiri.

0: ithatu igiri amwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ni mohoro makameme kayo kamwigi.
1: Tunaomba serikali kama tungekuwa na ile zimamoto katika giriri hiyo nyumba ingechomeka ishe. Tunaomba ikuje haraka iwezekanavyo.
2: Serikali ni yako lilio getewira ni gukorwo igikurukia gharama ya muturire within the first 100 days na ginyagio umuthi ni miakena na serikali ndirira hingi uguo
3: maguta ni magithiga goro urekira 200 wakorwo merita riugikira 200 methi gukira lita
4: maundu maria matwirire meta thirikari timo marahingia maria marahingia ri ti maria tweranire
5: ya tuhenetie muno tuhenetie pio maendele tutage hata ukireria ringi
6: oma weigerere ku no shaba
7: gesuje kiato goria kohothereria kioneki kia beyond 2030 Adirio dota gaja gesheni no kiria kimwe gya kameme kayo kamuige maya ni mohoro matha ithaturu cine uratoa mukira na njira ya emwe kwa emwe kuma nyobaini ya DSM place jetago dano inaina Moige ole na miroga mogorani hegie kioneki kia Beyond 2030 kiria kira arugulirio mudhenya wa irane motogoria wa Afrori William Ruto Aria mare tie na kayo kamo ige kameme FM marauga thirikari ya Ruto ne kufugogi rafugogi na nige kuhegesha a Kenya ni amu ona shira ni roshia thirikari ya President Ruto shia meaka ena mehetoku itire shia higio Ripoti eno ni ya Banado Aweru.
8: Whoever is in office, whoever the president is, they cannot sabotage our collective progress. Part of the challenge we had with Vision 2030, it wasn't underpinned by any law. It was a mere suggestion. Different administrations, they were not obligated in any way to implement the national vision.
9: A Kenya ni maheanite maoni gora ni dhudha wa mutogoria wa Fururi Dagitari William Ruto, kurugoria dereti yage Fururi yakeo nekikia mwaka wa girigire na mirogo etada.
10: Na tuwabe tuhinye siya 2030 Vision 2030 na agenda yake na manifesto yale yale nayo tukimudhura 2022
11: Hale to kinyete re, fururi yodo na dhena na iloto Fururi yodo na dhena na kuhige shioneki ishioto Odo kwa na roto iloto nyinge muno Mwiwa kifakine ato tigire Vision 2030 Vision ni yale jaga muno
9: Mwena wa Elbagon Moro County ni anaikuruwa ikalima ugete Dhirikari nefatie kuhige ashira nero Ili ayera neirebere ya kweja mudhigi wa kiroto kegeni
10: Ohoro wa kioneki ya 2060 Wakorona kioneki timahetia Nono wakorona kioneki niwega kwe uria Netuwa lina kiege tobe ilio ne mutigaire President wa gatatu kifaki ya 2030 hihi kione kikere yare kegea dire ohoro wa ligitani ukoro wa kinye terevo yore ohoro wa mashukuru na fandigmonde ili sire derea zaishi niguwe magia dire ukoro wa kuhana ohoro wa housing, ohoro wa maweira tukasho kato kauma hauto woka zirikari ono hizi utuwa gedhulide yare na manifesto yayo oiri ya tura amenya wegate dihote teko hii gia
9: maugete fururi ni ugo meiru one madhe na maigimari ya mafatie ukoro wa makiarele lio pere ya kiroto kiri ya giga kinyane lio miaka mirogo etatu nena yukite
11: Nauri ule miyake eno ena ya adhira re Hali ya tukinya neti ya re Tutuora neti ya takuligana vision 2030 ya re Ya tige tonu moyo wage fake Nigele tukisho kagu ishiri wa 2060 miyaka date Fok kumani ya na omothe re Tumenye haa hadhuza re Maudumane tuho teta kogia na gains To take stock ya 2030 ya re ya ihana Tukia ibiri ya kurota ilo Tukisho ya na kubere kudu kwa hiyo na toe kana toka kurota ikuwa
9: Roho ni moriti ya president Kwa beka metaratara ya kuhudhiri ya a Kenya murigo muritu Udha wako wa batera kwa dhogora wa motorire
10: nikororo horo wa ahuria biashara ya nini horo wa boda boda na atumia twaumire kuna twakinyirie ku horo ucio nigetha tugicoke tukiari horo wa 2060 tugacoka tukeuria is this the best time kwari horo ucio oriria turona ati urugari wa ki uteti uri iguru horo wa national dialogue tondu horo ucio ni horo fatie kwari ni andu mesuba na andu mehamwe ni tukoro tu hamwe tukiariria horo wa kioneki kiu
9: handu ine akameme kayuka muinge kuma Moro County ya Naikuru ni eje tagwo Bernard wawe
7: Na kioge shuje kia togoria kuma Mount Kenya ni manyanyete na kuhudhiriria kioneki kia Beyond 2030 makiugane mushorori wa thirikari ya William Ruto wa kuhendereria Moige neguo ukame shukira mete ite na lea kele githura no

0: tatu, igiri, amwe. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi. Ne mohoro makameme kayoka mwigi.
1: Tunaomba serikali kama tungekuwa na ile zimamoto katika giri hiyo nyumba ingechomeka ishe. Tunaomba ikuje haraka iwezekanavyo.
2: Serikali ni yako lilio getwira. Ni gukorwa igaikurukia karama ya muturire within the first 100 days. Na ginyagia umothe ni miakena. Na serikali ndirira higio guo.
3: Maguta ni magethire goro. Urekira 200 wakoro meri tari ugekira 200 methi gukira lita.
4: Maundu maria matwirire meta thirikari timo marahingia. Maria marahingia ri timo maria twiranire.
5: Ya tuhenetie muno. Tuhenetie pio maheni riu tutangihota gukiriria ringi.
6: Uma weigiririku no shaba.
7: Na ni SSM yaku ya kemera rakameme kayuka mwige. Giko wa mukira metha inaito ya mohoro itha inerere ya thadita. Nerio wari ya hada kiogo katagate. Na huko igetaguwa na itate na noguwa dhuli manasho kerali ya magiri. Na nomo gururushi ya meshie jetaguwa muaura wa wajiko. Mubuge wage shigoki ya dia George Kariuki haugete kuona negukoleto kule na agushanio. Gatagate inega gitaroki ya Mount Kenya. Mbago kituika neko gaya niyo gitaroka na irathe, Mount Kenya ya iradhiro na Mount Kenya ya idhoero. Egie muere kira wage utati. Andeu geturuwa kia munini wa motogoli ya wafuroli muere karaine wage dhura nokia mwaka ukite gefati guthukirwo mundo wa kuma county ne akirenyaga amu county ya kirenyaga niyo irigatagati ga kirima. Richard Mugo niwe urata burukia report ino.
8: Mumbunge wa Ndianiwe George Kariuki ni arikite nderetine ya gutuika munini wa mutongoria wa bururi mwerekira ni wakithurano kinene kia mwaka twerekere.
9: Ndio ni naitwa ya Mount Kenya nituravatara atongoria aria megutongoria ndoitu na njira njega nituravatara atongoria me na capacity na atongoria mena values njega na atongoria mena energy ya kuruta wira na atongoria mendete andu tungithikiriria inegene tutingiona atongoria cio.
8: Mumbunge uyu augite ibinda ria county ya Kirinyaga kuruta munini wa mutongoria bururi-ini rikinyite na niwe mwagiriru muno kwibokerwa agiturua kiu
9: ugite kiria ingimwira ndigwitia no gite kia munene wa bururi gutiri gite itangitia tondu riri ni ndu njikiria ndakiri nakio akorwo ni githomo ena kio hiri dari kia masters ya keri experience ngire na wira ndudete wira
8: na yonde toni igikugayania gicigo kia Mount Kenya GKI augite county ya Kirinyaga nio igatagati ga kirima na gundiri mwena iri mienani ino yeri
9: ati kwina Mount Kenya East kwina Mount Kenya West no ndio Kirinyaga ivyo ni ivyo goro ya kirima ivyo ni ivyo tugatagati ni ivyo ni ivyo akunyitithania kirima ndio matoe meguthi East kana West ndio matoe mego twara gitekia deputy president East kana mego twara West akona matio magni maranegenania matikirea guko gito Kirinyaga na mundu wothe ne kuiganira
8: ngiribotera kameme kayo ka muinge Kirinyaga reto wara kwa ni Richard Mugo.
7: Tokiu mamwena wa Kirinyaga ni ati adhiriti ya mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua ni magithetie kiene mialio ya tongoria kiama kia ODM magitongorio ni Junet Mohamed na uria ugite matikanyitane.

0: Tunalipa dhahabu, tunachimba dhahabu. Nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua dhani. Hiyo ni nonsense.
1: Ne juma tatu kinyaga tano. Weye dhere barusi aspe. Amutwe hali idia kukuhehenja.
0: Watuka zindwa, tuka zindwa. Manate, tuna promo. Uliona ina jaswa jaswa mawe. Imeandikwa hapo nyumba kamoko. Baada ya kupiga utafiti tukajua ni mwanamuziki ya Wakikuyu.
1: Nikwe gakara.